0: Da vet du, Girl in Red, sammen med Marstein, Rødt, Hvitt og Blatt, de var her hos oss fredag for en uke siden. Nå har de også sluppet musikkvideo, og i det hele tatt til låta deres Rødt, Hvitt og Blatt.
1: Her er låta Juno, eller burde det vært Juni, sa brura Carpenter.

0: Klokka er 11 i nyhetene, så begynner vi i Sverige, Aksel Segelke.
1: Ja, der trekker regjeringen nå et forslag om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Forslaget som ble fremmet i fjor høst har fått voldsom kritikk, og regjeringen trekker altså forslaget ettersom det trolig ikke får flertall i Riksdagen. Justisminister Gunnar Strømer fra Moderaterne foreslår i stedet 14 år som lavalder og understreker at det handler om svært alvorlige forbrytelser.
2: Det handler også om väldigt allvarliga brott. Det känner ni väl till vid det här laget. Inte med skälla mopeder eller misshandel eller rån. Vi talar om mord och riktigt grova, ofta livsfarliga brott av annat slag. Där ofta andra barn är brottsoffren. Och genom att sänka straffbarhetsåldern för de här allvarliga brotten så kan mer rättvisa rimliga påföljder dömas ut.
1: Militæret i Jordan hevder å ha avskåret og skutt ned 20 missiler som ble avfyrt fra Iran i løpet av natten, melder AFP. Det ikke meldt om personskader i forbindelse med angrepet, som skjer etter at USA gjenopptok angrepene mot Iran. Minst 22 personer drept i en militær helikopterulykke i Pakistan. Årsaken til ulykken ennå ikke kjent, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I London starter i dag forklaringen til en 19-åring fra Stavanger som tiltalt for blant annet å ha planlagt drap på en ukjent person i mars i fjor. Rettssaken har vart siden starten av forrige uke. Reporter Ingvild Taranger følger rettssaken i London.
3: Denne 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor, og det var etter at en annen 17 år gammel gutt fra Stavanger skal ha rekruttert han til å begå et drap på det som en ukjent person i England, og det var på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Så i mars i fjor så reiste han til England og sendte blant annet flere meldinger til venner og bekjente hjemme i Stavanger om at han var ute på det han kalte for en crazy mission. Men han ble da altså pågrepet på dette hotellrommet før et eventuelt drap fant sted.
1: President Donald Trump vil ikke være til stede når USA spiller sin åpningskamp mot Paraguay i VM i morgen. Det skriver flere amerikanske medier i dag. Trump har sagt at han planlegger å være til stede under VM, men har ikke spesifisert hvor eller når. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at han ser for seg at det Trump som deler ut pokalen etter finalen 19. juli. Og nå fortsetter landsmøtet her i P1, Elin og Torfinn, dere skal snakke om KI, skjønner jeg?
4: Ja, små det, for det jo litt sånn...
5: Litt lett forskning på KI og ja. Oss, på, alt på en gang.
4: Ja, ja. Hva tenker KI om oss?
5: Ja,
4: det er egentlig det, altså.
5: Ja. Og treff den.
4: Ikke minst.

0: Ja, hei hei og velkommen til torsdagsmøte.
1: Kjola opp.
0: På selveste 11. juni da, fandens fødselsdag. På denne dagen her skulle de betale renter hvis de hadde lån I gamle dager. Men det her har oss sluttet med.
1: Sluttet å betale renter, ja.
0: Ja, men nei, med akkurat den dagen her, at den dagen sånn, her var forfall.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det var noe annet også. Ja, ja, ja. Uansett, hvis du skal ut og fiske I dag, så sier folketrua at du kun vil få berggylt, fjesing og knurr. Hva for det? Jo, for det fandens fødselsdag.
1: Ja, det var
0: ja. Sekretariatet består til en liten, men effektiv gjeng I landsmøtet I dag. Mai Reppen produsent. Elin Olland Herseth programleder.
1: Heia!
0: Teknisk ansvarlig med. Jeg heter Torfinn Borkhus, og delegaten, der sitter jeg, men du.
1: Ja.
0: I dag har vi gjort klart et innholdsrikt møte, Atøk. Og skal ha en kunstpause. Og skal innom konspirasjonskroken. Ringe Trude. Gjette på siste Racksted-låt. Prate om smiling på jobb. Og høre innom Kvardagklubben. Men hva står øvst på agendaen det her torsdagsmøte, Elin?
1: Jo, jeg lurer på hva folk tenker på. Og så lurer jeg på om folk tenker på det samme som K1 mener at vi tenker på.
0: Ja, så de har en uppfattning til hva oss tenker på akkurat nå.
1: Ja, ja, de har det.
0: Nettopp. Det skal finne ut av, det altså snakk om en statistikk der ute, OL?
1: Den ligger ut allerede, ja.
0: Og ja,
1: den
0: ja, ja.
1: Allerede I gang, ser jeg.
0: Herlig!
1: Været er frem, langt fremme I pannebrasken.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ok, da kjører vi oss da. Innkalling godkjent. Agenda satt. Klubbgraden. Velkommen til møte. Her Bo Kaspers Orkester.

0: got the room.
1: Ja, det var Hanna Storm, det, og sangen heter Special, og der kom produsent Mai inn i studio. Velkommen inn.
2: Takk, takk.
1: Ja, du kunstneriske Mai i dag, da.
2: Ja, det. Ja. Vi tar en liten
1: kunstpause.
3: Og nå i landsmøtet i MKP-en blir det en kunstpause.
1: Ja, ok, ok. Ok.
2: Kunstpause. Dere, det her jo en slags konkurranse med dere mot meg. Dere skal klare å finne ut hva som tøys og hva som ekte.
0: Okay.
2: Og vi i kunstens verden.
1: Ja.
2: Og denne gangen så har jeg blandet inn litt dyr.
1: Jaha.
2: Dyre kunstnere. Ikke, altså, ikke kunstnere som har tegnet dyr, men dyr som driver med kunst.
0: Som er kunstnere. Ok.
2: Som er kunstnere. Ja. Mm-hmm. Og da starter vi med hesten Metro Meteor. Han jo da en tidligere løpshest i USA, som måtte pensjonere seg på grunn av en kneskade. Ja. Men en merker at han klarte å, han likte å plukke opp ting med munnen, så de ga han en pensel. Og han har jo da tjent inn ja, over $80,000 på kunstsalg.
1: Så han maler med mulen?
2: Ja, pensel i mulen.
1: Jaha.
2: Og så har du frosken Gauguin, eller Gauguin the Frog, som ble oppdaget tilfeldig en gård i Sør-England. Han likte da å subbe og hoppe i mudder som laget fantastisk mønster på et lerret, som da Gauguin da har solgt for flere hundre tusen. Han ruller seg da i det her gjørmemudderet, og så blir det da sånn veldig fint, unikt trykk og formasjon. Hvis dere ikke vet hvem Gauguin, så er det da Paul Gauguin. Han hadde jo ikke akkurat dybde perspektiv, veldig sånn flate malerier da, som oppkalt etter
0: han som jeg kaller Gauguin det.
2: Sikkert. Og så er det grisen Pigasso. Det var da en gris som ble reddet i Sør-Afrika, skulle egentlig slaktes. Så var det en sånn dyreverner som tok han med seg hjem, så oppdaget det at han var liksom knuffet bort i alt og ødelte alt, men når han så en pensel så gjorde han ikke det.
1: Oh.
2: Så hun tok og letet frem et lærret, og han bare malet i vei.
1: Med munn?
2: Med munn. Og han også har tjent masse penger.
1: Jaha.
2: Det er enormt, jeg tror jeg skal se hvor mye det var snakk om. Ja, det er store summer. I hvert fall han er jo startet, han også har satt som Guinness verdensrekord.
0: Ok.
1: Altså grisen Pigasso?
2: Pigasso.
1: Altså, har satt verdensrekord i...
2: Ja, sånn dyreste kunstverk
1: av... Inntjening?
2: Oh, ja. Ja, av et dyr.
1: Ja.
2: Ah. Hva dere tror?
1: Og så nå er det sånn at en eller to eller tre her er feil.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og, ja.
2: Eller ingen.
1: Eller ingen er feil, alle er riktig. Mm-mm. Nettopp.
2: Var det fint?
1: Ja, altså jeg synes den frosken, den tror jeg på.
0: Gjør du det?
1: Ja.
0: Ok.
1: Fordi at Mai var så utrolig detaljert og spesifikk på sånne ting der som jeg synes var sånn... Det var utrolig godt påtenkt i alle fall, hvis den er feil.
0: Det var veldig godt lagt frem, ja.
1: Ja, for de to som er malet med munnen, det er på en måte, ja, det er jo liksom, det er jo det du tenker. Mm. Jeg var overrasket at det ikke var noen ape med her.
0: Ja.
1: For de har jo sett det i med kunst.
0: Jeg har sett skilpadda og diverse. Jeg tror jo litt på den tidligere løpshesten også.
1: Ja.
0: Mm. At den har fått seg en ny giv på en måte i sin andre yrke.
1: Ja.
0: Etter å ha sprunget og sprunget.
1: Ja, for jeg tror nemlig ikke på grisen.
0: Nei, nei.
1: Fordi at det er ikke at jeg, vel, kanskje jeg er litt fordomsfull mot grisene, men jeg tror ikke de er sånn visuell.
0: Nei, at nei. De... nei, og så når det var liksom først frosken Gauguin, og så kom grisen Pigasso.
1: Mm.
0: Jeg tror jo Maja satt og hadde kjempeartig her.
1: Ja.
0: Og så var det liksom, det var litt... ja, det var liksom han ble reddet, han skulle slaktes, og så knuffet han bort i alt. Nei. Nei, jeg tror på han Metro Meteor. Mm-hmm. Hva heter han, hesten?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Og så kan jeg være med på han Gauguin, The Frog.
1: Skal jeg si det da?
0: Ja, vi sier det.
1: Da tror jeg også at Pigasso er feil.
2: Da blir dere lurt.
0: Nei!
2: Ja, grisen Pigasso, han er ekte, altså, men han lever jo ikke lenger.
1: Og han er Guinness?
2: Han er visst Guinness.
1: Ja.
0: Oi.
2: Nei, da, han drev med sånn ekspresjonistisk kunst.
1: Ja, det må nesten være det, når det er en gris.
2: Han gikk bort i 2024.
1: Mm.
2: Og så har du da han Metro Meteor, han finnes også.
0: Ja. Så den var rett den?
2: Ja, og han samlet inn penger til... medicinsk behandling for knærne sine, som han da var skadet for. Og vel det de heter andre hester som må pensjonere seg da.
1: Men frosken går gær! Finns ikke?
2: Nei.
1: Åh, jeg så det så for meg.
0: Det er så bra at han maler for å kjøpe penger til å behandle knærne sine. Det var, ok.
1: Det er ikke gjort i håndverningen å behandle et hesteknæ.
0: Nei,
1: du vet, det ender som regel med kule da, når hestene blir litt dårlig i knæene.
0: Uff, ja.
1: Ja, gikk så der.

0: Det var Daniel Kvammene, Gatelangs gjennom sorg og synd heter den, og det her er landsmøte.
1: Jeg lurer på om KI vet hva som opptar oss nordmenn nå om dagen, og har valgt å bruke delegater. Kjære deg som hører på landsmøtet nå, jeg har valgt å utnytte dere litt for å sjekke hva om KI har rett. Ifølge denne avstemmingen som ligger ute, så den sier at vi er opptatt av været nå i juni.
0: Veldig, ja.
1: 54% av dere er helt enige i akkurat det, det er været som opptar dere. 14% er på sommerferieplanlegging, og nå har det faktisk feriepenger hoppet 2% foran. 6% der.
0: Så det er feriepenger på andre plass?
1: Ja, faktisk.
0: Hver feriepenger.
1: Ja, vi er jo tydeligvis enkel å se.
0: Men kunstig intelligens har jo hentet det her ifra det oss søker på.
1: Ja. Så det er vel litt der. Men jeg ser dere opptatt av andre ting også. Arne Kristian er for eksempel opptatt av å redde det som spirer og gror i hagen fra disse. Fyll inn noe passende, brunsneglene.
0: Ja, for det er jo, jeg tror nok at det å søke på er noe en ting, men det å tenke på, det er ikke sikkert å søke på alt å tenke på.
1: Men sånn som disse brunsneglene, jeg er jo litt overrasket over at ikke det kom opp som noe vi søker masse på.
0: Det kan hende at folk vet hvordan de skal håndtere.
1: Ja, kanskje det gjør det.
0: Du må få deg grevling.
1: Det var det som var svaret. Grevling, Arne Kristian, du får lete etter en grevling. Og Guri sier egentlig kort og greit, har han fri i dag?
0: Jeg tror jeg vet hvem du tenker på, Guri. Ja. Og svaret er nei, han har ikke fri i dag. Han jobber med noe litt annet i dag.
1: Men han er absolutt til stede.
0: Han er nok her en plass.
1: Anonym sist jeg spurte intelligens om noe, så ba om en liste over alle lands høyeste fjell. Hilsen quiz og geografi liker.
0: En liste over verdens høyeste fjell, ja.
1: Ja, men det kan være greit å pugge.
0: Men det var sist gang vedkommende spurte KI om noen ting. Ja. Så han sier ikke om det er noe juni-statistikken det, nei.
1: Nei, jeg tenker
0: ikke. Men jeg tenkte jeg skulle også nevne når vi først prater om han som ikke er her, men som oss jo tenker litt på.
1: Absolutt, ja.
0: Også har tenkt å lure en innom her.
1: Ja.
0: Men det blir først om en snau time da. Også har sagt at han må komme innom og
1: hjelpe oss med noe.
0: Ja, så han vet ikke helt hva han går til da.
1: Nei.
0: Det har gjort hva, og så er det 3 meters bløtkake her, og et korps stående rundt svin.
1: Ja.
0: Så det er litt en overraskelse med favorittartisten også, litt forskjellig. Så.
1: Ja.
0: Men det prates ikke så mye om, det skal ikke være så mye oppmerksomhet i dagen, vet du.
1: Nei, det er veldig viktig det.
0: Ok, da er det straks en konspirasjonskrok, og så, ja, du vet, det er noe landsmøte, det er mye som kan skje. Og blant først da.

0: Det var O Blonde, en sang heter Hot Air Balloon, i parentes, When the Summer's Over.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, välkommen till konspirationskroken.
2: Tack.
0: Idag, The Black Knight.
3: Oj.
0: Inte Batman-filmen alltså.
3: Nej.
0: Ja, hva er The Black Knight? Det er det flere som har spurt seg om. Blant annet nordmannen Jørgen Hals. Hals, han var radioentusiast før det ble kult, og satt på Bygdøy og lyttet på kortbølgesignaler og ekkoen til kortbølgesignalene. Og på sensommeren 1927 så satt han og lyttet, og hørte som vanlig den nederlandske kortbølgesenderen i Eindhoven. Radiobølger er jo en form for elektromagnetisk stråling, og de beveger seg med lysets hastighet. Og det er fort. En radiobølge bruker, la oss si det her som går ut fra oss nå,
3: ja,
0: som radiobølge da, så bruker den da, når den sendes ut fra tårnet her på Tyholt, nå later oss sånn, for det her er nå, det er jo ikke sånn radio lenger, det er DAB nå. Men før da, da hadde den kortbølgen, hvis vi hadde sendt ut det nå, da hadde den brukt 0,14 sekund rundt jorda. Så fort går det.
3: Oh, ja.
0: Så fra oss hadde sendt ut herifra, så hadde det ikke gått et... Det går 0,14 sekunder før det kommer hit, og har gått runden rundt jorda.
3: Det er bra.
0: Og hvis oss hadde sendt signalet mot månen, så hadde det brukt fra oss sendere herifra 2,5 sekunder hitatt. Altså, det bruker 1,25 sekunder på å nå månen.
3: Wow.
0: Et kortbølge, et kortbølgesignal. Ja. Og derfor så var jo Jørgen Hals, han var vant med det ekko som alltid kom 0,14 sekund etter radiosignalet. Men det var også et annet ekko. Og det her kom 3 sekund etter det ordinære signalet. Og som Hals da skriver til sin venn og nabo Carl Størmer, som var den første til å måle nordlysets høgde forresten, han var professor, han skriver, «Jeg vet ikke hvor dette ekko kommer fra på nåværende tidspunkt. Jeg kan kun bekrefte at jeg virkelig hørte det.» Men det Hals da etter all sannsynlighet ikke visste, var at Nikola Tesla hadde også hørt det samme.
3: Oh.
0: Tesla han drev med sine radioeksperimenter i Colorado, og det er jo på slutten til 1800-tallet. Han var veldig tidlig ute med det der.
3: Ja.
0: Han kanskje vil nok si en av de første. Og Tesla fanget opp repetitive, rytmiske signaler som han mente måtte være fra en annen intelligens som produserte den slags type signaler. Så hva er teorien? Jo, teorien er altså The Black Knight.
3: Ja, for det er ikke svart natt.
0: Nei.
3: Det er svart ridder.
0: Ja, svart ridder. Teorien er at den svarte ridderen, eller Black Knight, er en slags teknologisk satellitt som går i bane rundt jorda over Polen, Nordpolen og Sørpolen, og som har vært der siden, ja, hvem vet, hvis Nikola Tesla drev med det her på slutten til 1800-tallet. I 1954 så oppdaget nemlig USA sitt luftforsvar at det gikk en satellitt i bane rundt jorda og en rundt månen.
3: Jaha.
0: Og den første menneskeskapte satellitten som oss vet om, det var Sputnik,
3: ja.
0: Og den var det russerne som sendte opp.
3: Ja. Var ikke det senere også?
0: Og det var i 1957, altså 3 år etter at USA oppdaget en satellitt.
3: Ja.
0: Hvem er det her sin?
3: Ja.
0: Så hvem i alle dager er de her satellittene sine? Ikke USA sine åpenbart, for dem var en overraskelse. Så en teori er at Sovjetunionen sendte opp på en måte sendte opp en satellitt i all hemmelighet 3 år før Sputnik. Men hvorfor gjorde de det? Jo, for at hvis noe går gale, så er det kanskje bedre å ha gjort i all hemmelighet enn å måtte innrømme en feil, offentlig feil. Men hva hvis russerne sendte opp Sputnik fordi de også hadde oppdaget denne mystiske satellitten for å studere hva i alle dager? For dem kan hende tenke at det her må være amerikaner.
3: Ja.
0: Og så under NASA sitt STS-88-oppdrag i 1998, så ble The Black Knight endelig fotografert. Oh, ja. Og da endret historien seg. Altså, den en helt spesiell skapning der oppe. Svart, den har en form som ingen andre satelliter. Men nå mente NASA at satelliten her var et såkalt romteppe fra en tidligere rakettoppskytning. Det sånn, et slags sånn varmeskjold som de klær inn med for å beskytte instrumenter. Og at det dermed et varmeskjold som henger der oppe. Bildene ble lagt ut på egen nettside, som var Tine på mystisk vis litt senere, som ikke finnes der ute lenger. Og det forklarer jo heller ikke radiosignalene de 100 årene Nei. Fram til da. Nei. Så hva i alle dager er det her? Konspirasjonskroken følger i alle fall med på alt det rare, slik at du kan tenke på været og feriepengene, for eksempel.
3: Takk for det.
0: Ja. Da blir det Drålsund stasjon. Sangen heter Opptur. Og så tror jeg skal ta en liten telefon etterpå, faktisk.
3: Oh, okay.

0: Det var Drolsum stasjon, sangen heter Opptur.
1: Ja.
0: Det landsmøtet du hører på.
1: Ja.
0: Klokka 11:44.
1: Så du leste litt om Picasso, jeg.
0: Ja, nettopp.
1: Eller ho, unnskyld, det var jo en purke der, der.
0: Var det det, ja?
1: Ja, det var en purke. Sjekket innom statistikken, det fortsatt været som opptar aller flest av delegatene som har vært inne og just stemt der. Den er altså, den statistikken er jo basert på hva K1 mener vi tenker mest på nå i juni.
0: Mm.
1: Ivar Morten, han sier hurra, i dag begynner fotball-VM. Hvem tror dere i studio vinner?
0: Oi.
1: I Norge. Har du gjort deg opp noen mening om det, du, Torfinn?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei. Ballen rund.
1: Ja, den jo det.
2: Du... Trude?
0: Hei, Trude! Nei, Trude på ballen.
2: Ja.
0: Ja, hvordan går det?
2: Jo da, det, her går det bra. Sola skinner ned på Østlandet. Og...
0: Oi, så deilig. Hva holder du på med akkurat nå?
2: Nå sitter jeg i bilen og jobber. Jeg kjører budbil. Så...
0: Hva gjør du der, ja?
2: Ja, så nå er jeg ute på Svøyning av Skui.
0: Hva du sa en gang til?
2: Nå er jeg i nærheten av Skui i Sandvika.
0: Skui i Sandvika, ja?
2: Ja.
0: Jaha.
2: Bærum, Bærum da på veien opp mot Hønefoss.
0: Ja, det er bra du er mer spesifikk for meg som ikke er så sterk i lokalgeografien.
1: Ja,
0: ja. Ja, men og det her er oppdrag nummer X i dag.
2: Ja, det vel en 12-13 turen eller leveringen skal på nå var det blikk.
1: Oi, såpass.
0: Men du var så utrolig på trudene, altså du, jeg ser jo at du kanskje også heter Anders, egentlig.
2: Stemmer det.
0: Ja, men det her, vi skjønte du nå at det var oss som ringte, eller?
2: Jeg hadde jo en mistanke med den innledningen dere hadde på, med den pratingen deres, før da telefonen ringte og sånt, så...
1: Da, så du hørte på radioen om andre år?
2: Ja, jeg sitter her på radioen, og da får jeg med meg med det neste.
1: Ja, ja, så. Ja.
0: Jeg hører blinklyset, du har kjørt inn til siden også.
2: Ja, nei, jeg har det på øret i sånn bluetooth-sak, men jeg er ferdig med, jeg ser da jeg skal levere, men de venter til jeg er ferdig med dere.
1: Ja.
0: Du har en veldig bra bluetooth, må jeg si, Anders.
2: Det er bra, det er bra.
0: Det er sjeldent jeg hører folk med sånn tilkobling så godt.
1: Mm-hmm.
2: Ja, jeg måtte bytte ut her for en tid tilbake, for den jeg hadde, den var absolutt dårlig, så da... Slo vi til og kjøpte noe godt nå. I hvert fall noe vi fikk anbefalt av andre som også har samme typen.
0: Ja, ja, ja. Ja, det var en bra anbefaling. Ja, er det sånn at oss forsinker deg nå da, kanskje?
2: Nei, det gjør det ikke. Dette går bra. Med 5 minutter nå, det går veldig bra.
0: Ja, ja.
1: Det var bra, det var bra.
0: Nei, den t-skjorta her, den har du så fortjent, Anders. Den skal komme i posten. Jeg tror at du skal bare helle linja litt, ta en liten sjekk innom produsent Maja at alt er riktig.
2: Det skal du gjøre, vet du. Ja. Null stress.
0: Så får du lykke til med resten av dagens leveranser.
1: Kjør pent.
2: Jo, takk og takk. Det skal vi gjøre. Vi skal følge det som er regler.
1: Ja, det er bra.
0: Det er fint det. Ok, ha en god dag, Anders.
1: Ha det.
2: Takk sammen igjen.
0: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Partiene I kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet sterk kritikk. Bakgrunnen for saken en rapport fra Riksrevisjonen I desember I fjor, der rettes knallhard kritikk mot måten PST har vært styrt på. Reporter Lisbeth Schei har mer.
1: Og det som resultatet av dette møtet altså sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, og også sterk kritikk mot regjeringen Støre fordi de ikke tok ressurssituasjonen I PST alvorlig. Hvilke konsekvenser hadde det for PST?
2: Jeg skal ikke bevege meg inn på gradert informasjon, men det klart at PST har jo særdeles viktige oppgaver, og det blir jo veldig synlig og tydelig etter 2022, altså etter fullskala invasjonen av Ukraina. Vi har også en terrorhendelse I Oslo den sommeren, så det handler jo særlig om vår evne til å verne oss mot terroranslag, men og ikke minst den kontraterrorvirksomheten som PST helt sentral I.
0: Sa leder I kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen fra FRP. Flere etasjer I det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon var sperret av og evakuert. Brannvesenet undersøker en hendelse som kunne omfatte et farlig stoff I lufta, skriver CNN. En Pentagon-talsperson, Sean Parnell, bekrefter at til kanalen at systemene I Pentagon ble oppdaget et problem med luftkvaliteten, men nå det blitt klart at det falsk alarm. Et barn ble I ettermiddag påkjørt på en skole på Jessheim, opplyser politiet. Nødetaten på stedet, og ulykken framstår alvorlig. Barnet ble kjørt I ambulanse til Ullevål sykehus.
3: Det vi vet at gutten kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Ellers så vet vi lite om hendelsesforløp, og vi har ikke fått noe mer oppdatert fra politiet om skadegrad på gutten. Hendelsen skjedde inne på skoleområdet her på en skole I Jessheim. Han ble påkjørt av en minibuss, og føreren av minibussen en mann I 40-årene. Førekortet til mannen beslaglagt, og det politiet utfører nå avhør av vitner. Kommunens kriseteam påkoblet, også rektor på skolen her koblet på.
0: Sa reporter Eva Marie Nøsen. Nasjonalbanken I Danmark hevet I dag styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 1,85%. Rentehevingen var ventet etter at den europeiske sentralbanken gjorde det samme noen timer tidligere. Den svenske folkhelsomyndigheten anbefaler at barn under 13 år ikke bør ha sin egen smarttelefon. Svenske helsemyndigheter presenterte sin nye aldersanbefaling I dag ifølge Sveriges Radio. Og det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio Harald Berre.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: Hjertelig velkommen skal du alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Ja, virkelig. Og her kan du være så lenge du kan og vil.
6: P1 stenger aldri.
7: Og hverdagsfesten har en times tid igjen av åpningstiden.
6: Og nå skal vi nyte kjærligheten sammen med Wet.

0: Wet, wet, wet, so love is all around.
1: Ja, det det virkelig.
0: Og det vi glad for, og ja, det pleier å være litt kjærlighet i luften ved disse tider også.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn. Og i dag så det deg, Anne-Helene, god kveld.
2: God kveld, hei. Veldig hyggelig.
1: Ja,
0: hei.
1: Jeg ble litt usikker på om jeg også skulle ta med Åsul, for det er to av dere i dag.
2: Det det. Han kjører bilen, og jeg knotter på telefonen da, vet du, innimellom.
1: Ja, smart. Hva feirer dere i dag da?
2: Altså, i morgen så skal vi feire min bursdag som var i begynnelsen av juni. Ja. Og den skal vi feire ved å, altså gaven til meg da, fra min datter,
1: ja.
2: Tonje, og hennes familie, som de blitt syv til sammen nå, fordi Oi. De eldste barnebarna har kjærester og samboer.
1: Mm-hmm.
2: Den gaven, det bastue og bading for alle ni i sammen da.
1: Oi.
0: Så gøy!
2: Ja, det synes jeg helt fantastisk, for det jo nettopp det her å få lov å oppleve noe sammen med barnebarn som bor så langt unna.
1: Ja,
2: og da må jo vi holde oss spreke og bare være med på sånt.
1: Ja. Det jo mye å kreve også, må jeg si, av besteforeldre at de må hoppe ut i, det ikke så varmt i vannet enda.
2: Nei, men jeg badet i vinter, så det går fint for meg.
1: Ja, men det bra. Men, godt å høre.
0: Anne-Helene, vi må plassere dette geografisk, fordi at dere har i dag kjørt fra Langesund, og hvor har dere kjørt hen, og hvor langt det?
2: Jeg tror det var 44 mil det sto nå.
0: Ja.
2: Og, så da bytte vi på Haukeliseter, Kjellstua, der spiser vi rømmegrøt, og så kjører vi videre.
0: Så
2: det er en rimelig lang tur, men vi koser oss med den flotte naturen.
1: Ja.
0: Og nå dere altså på Sotra?
2: Nå vi på Sotra, vi har vel cirka 5 minutter igjen, så vi fremme.
1: Oi, så spennende.
2: Ja.
1: Og det jo ikke bare bursdagsgaven din, Anne-Helene, fordi på lørdag så det noe annet.
2: Ja, da skal vi inkassere julegava til Åsul for meg.
1: Ja.
2: Den måtte vi vente nesten et halvt år på, men den som venter på noe godt, den venter ikke forgjeves. Vi skal på Statsråd Lehmkuhl og spise middag og en liten seilas ute i skjærgården utenfor Bergen.
1: Wow!
0: Altså for en drømmehelg?
1: Ja.
2: Ja.
1: Men så flotte gaver da. Er det sånn at dere opptatt av å ønske dere opplevelser også? Du snakket om det å få bruke tid med barnebarna.
2: Ja, du vet at vi i begynnelsen av 70-årene, og vi har jo alt vi trenger.
1: Ja.
2: Så den viktigste gaven for oss, det å få være sammen med dem.
1: Ja. Mm.
2: Det det absolutt.
1: Ja.
0: Og nå dere straks fremme. Det bare noen minutter igjen til dere der dere skal bo i helgen, hos datteren din og familien. Og hva venter når dere kommer fram i kveld?
2: Det blir burgere på grillen.
1: Det
2: har vi fått greie på, så nå vi sultne og gleder oss til å komme fram og hilse på dem og få gitt dem en god klem.
1: Det skjønner jeg. Men denne seilasen på Statsråd Lehmkuhl, hvor går den? Altså, du sa litt i skjærgården der, men middag og det hele, er dette noe man kan bestille det også?
2: Ja, antagelig. Du får ringe datteren min og høre. Det er hun som har ordnet med alt sammen.
1: Ja.
2: Så vi bare kommer som gjester vi og blir geleida hit og dit. Så,
1: kult!
0: Ja. Det fortjener dere.
2: Det er kjempeflott. Altså. Ja. Det gleder vi oss til.
1: Ja.
0: Når man har familien på Sotra, og dere bor i Langesund, og det 440 kilometer mellom dere, hvor mange ganger er dere på besøk der i løpet av et år?
3: Så ofte vi kan.
2: Ja,
1: riktig svar.
2: Ja, det riktig svar. Og sist så var vi i vinterferien på Voss og møttes der.
1: Ja.
2: Og så var vi før jul, for i jula så var vi hos en annen del av familien.
1: Mm.
2: Og i høst var vi der, så vi er 4-5 ganger i året, kanskje.
1: Ja, det flott.
0: Ja, kjempefint.
1: Og turen går hjem igjen på søndag, eller?
2: Ja, vi skal hjem på søndag.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, ja.
0: Da det bare å nyte dagene. Det høres jo ut som dere skal være med på et eventyr med start om 3-4 minutter. Så dere må nyte det, og så må dere hilse hele familien, og så skal vi sende en premie til Langesund.
2: Tusen hjertelig takk. Da vi spent på hva det
1: for. Ja, det blir fint, det lover. Ja.
0: Og riktig god sommer.
2: Ja. I like måte.
3: I like måte, ja.
2: Riktig god sommer.
1: Ha det.
2: Ha det godt. Fyr opp.

0: Solo.
1: En podcast fra NRK.
0: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
0: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: If I'm so bad, heter sangen til Joa.
1: Ja, da det jo bare å takke for seg.
0: Og det gjorde hun. Nå det over.
1: Ja.
0: Og vi skal videre.
1: Vi skal det.
0: Til statsmeteorolog Christian Gislefoss. Hei, Christian.
2: Hei, Sand.
0: Kan du fortelle oss hvordan været I helgen blir?
2: Det kan jeg, vet du, og det ser ut som at det etter hvert blir ganske så fint mange steder, særlig søndagen, både I deler av Nord-Norge, I Trøndelag og på Vestlandet så vil man se solen på søndag, mens lørdagen den starter grått og så blir det lettere. Så alt I alt så tror jeg helgen blir ganske fin mange steder. På Østlandet så vil vi nok her oppleve at det blir en del skyer og ustabil luft, særlig lørdagen. Og så det jo håp om at sola kan vise seg litt frem også for østlendingene og sørlendingene på søndagen. Men det blir nok ikke like bra som vestlendingene, trønderne og mange I Nord-Norge får altså.
0: Neida, men vi unner dem det fine været.
2: Ja da, det gjør vi.
0: Og det der med hva fint vær, det jo litt individuelt også. Jeg vet, det samler seg en del seilere I Moss som skal være med på ferderseilasen, og for dem det jo ikke nødvendigvis solskinn, men kanskje litt god seilvær som fint vær. Hvordan blir det?
2: Ja, det ser nok ut at det vil blåse en del fra en sørlig retning, og... Ja, da gir det vel seg kanskje med motvind da, for disse seilerne som skal ut Oslofjorden og kan vel I perioder være vind opp I en 6-7 meter per sekund. Kommer du helt ut til ferder, så du opp imot en 10 meter per sekund. Og fra en sørlig retning, den ganske stabil altså. Ja. Og så skal vinden ut på kvellinga begynne å dreie på en mer østlig retning. Så kanskje det hjelper på. Det gjenstår jo å se for disse seilerne, men uansett, det blir I hvert fall vind. Det blir ikke vindstille.
0: Nei. Nei, men da blir det sikkert noen glade seilere der, og selv skal du tilbringe mye av kvelden foran TV-en?
2: Ja, det har seg vel sånn at det fotball-VM nå, vet du, så da blir det noen timer med fotball denne sommeren.
0: God fornøyelse, Christian Gislefoss.
2: Jo, takk for det.

0: Without You heter sangen til Blanco.
1: Ja, jeg enig I det.
0: Det litt sånn som jeg føler meg noen ganger.
1: Uten deg? Uten deg?
0: Nei, blank.
1: Oh, ja, ok. Jeg føler meg også uten deg noen ganger, når du ikke her.
0: Ja, sant, og I like måte. Men jeg tenkte mest på det med Blanco, at du føler at, oi ja, nå visste jeg egentlig hva jeg skulle si, eller jeg vet hva jeg skulle, men så det bare et stort hvitt læretopp I der.
1: Ikke det rart?
0: Jo.
1: Du har jo visst det så godt, og du var jo på vei for å gjøre det.
0: Ja, det skjer mer enn en gang I uka.
1: Ja.
0: På full fart ut på kjøkkenet, og så etter hvert så går det saktere og saktere.
1: Ja.
0: Hva var det jeg skulle her igjen?
1: Ja.
0: Noen ganger hjelper det da å snu og gå tilbake til der jeg var.
1: Jeg har prøvd det, men det funker ikke på meg.
0: Nei, det gjør ikke det. For meg så funker det noen ganger.
1: Mm.
0: Men ikke hver gang, selvfølgelig.
1: Nei.
0: Og da tenker jeg jo veldig lett det verste.
1: Ja, nå har det skjedd.
0: Ja, nå glemmer jeg for mye.
1: Ja.
0: Hjernehelse superviktig, dere. Vi snakket om det I går også. Det mange ting man kan og bør gjøre for å passe på hjernen sin.
1: Mm.
0: Og man skal ta det på alvor, og man skal absolutt ikke tøyse med hjernehelse. Og dette heller ikke ment som tøys, men det kanskje litt kontroversielt for noen. Men jeg sier det likevel, det en lettelse å lese. At glemsel ikke bare normalt, men også viktig for psykisk helse og gode beslutninger, ifølge en hjerneforsker som heter Martin Bystad. Og da ble jeg litt glad.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Ja, for da skuldrene falt litt på plass. Det ikke sikkert at det så galt allikevel, det at jeg glemmer litt innimellom.
1: Nei, og det jo egentlig en fordel at vi glemmer ganske mye sånn, med tanke på alt fælt som har skjedd.
0: Det nettopp det.
1: Ja.
0: Tenk om vi ikke hadde evnen til å hive ut ting igjen, som samler seg opp mellom øra, bare fra 2. januar 2020, da vi startet med hverdagsfest, til nå, hvor vi altså har hatt pandemi og flere kriger og økonomiske utfordringer, og det ene med det andre.
1: Ja.
0: Denne karen, Martin, forskningsleder ved psykisk helse- og rusklinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og han sammenligner glemsel med ugressmiddel.
1: Ja.
0: Ja. Glemselen den du liksom kaster inn I hjernen din, og så fjerner du masse ugress.
1: Ja.
0: Lek med det.
1: Ja. Ikke noe hyggelig ting å tenke på.
0: Nei, ikke sant.
1: Tenk på alle gangene du har dritet deg ut også.
0: Ja.
1: Det godt å ikke tenke på det hele tiden.
0: Ja, det helt sant. Og bare for å skryte enda mer av Martin, han doktorgrad I hukommelse, og han har skrevet boka Den glemske hjernen, så det tydelig at han heier på det der å glemme litt.
1: Han heier på at andre gjør det, fordi at han
0: spesialist på det.
1: Ja.
0: Han sier at det jo veldig viktig å ha god hukommelse for mange, men han ser også at veldig mange av pasientene hans har kommet med tunge ting som de bærer på, kommet med opplevelser de hadde for 20 år siden, som de fremdeles går og grunner på, ting som de har sagt, eller andre har sagt, eller noen har gjort.
1: Ja.
0: Så han sier, kan du ikke bare prøve å glemme det da? Du får jo ikke gjort noe med det nå likevel.
1: Mm.
0: Og det jo sant.
1: Ja, det det.
0: Pleier du å glemme navn?
1: Ja, det hender det.
0: Yes.
1: Noen ganger så kan jeg glemme navn på folk jeg kjenner godt.
0: Ja.
1: Og det synes jeg rart, det kan være en kollega, som du plutselig bare sånn...
0: Jeg vet.
1: Hva heter du?
0: Ja. Og da det rart at hjernen prioriterer å finne en nødutgang fra situasjonen, mer enn å prøve å finne navnene.
1: Mm.
0: Det erfarer jeg I hvert fall. For da bare, hva skal jeg gjøre nå, hva skal jeg si? Og så finner du en annen løsning.
1: Ja.
0: Ja. Veldig vanlig, det har vært en stor undersøkelse, de riktig nok over 65 år, de som har blitt spurt der, over 300 mennesker, og 72% av dem opplever ukentlig at de glemmer navn.
1: Ja.
0: Og de altså ikke syke, men...
1: Det bare skjer.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det vanlig, folk som har barn og sånn, de tar hele regler. Hvis du har 5 barn, begynner du øverst etter du treffer.
0: Når jeg hjemme hos mamma og pappa, så har jeg I hvert fall 3-4 forskjellige navn.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Hører hjemme.
0: Og så sier man jo ofte at nei, men du vet, jeg har så mye opp I hodet, så det helt fullt der, så det ikke rart at jeg glemmer. Der han ikke helt, Martin.
1: Nei.
0: For han sier at hjernen fylles ikke opp. Jeg kan heller si at jo mer du putter inn I hukommelsen, jo mer husker du.
1: Ja.
0: Ja. Så tren deg på det. Og når det kommer til det med navn, trikset vær veldig oppmerksom og gjør kanskje sånn som amerikanerne gjør, fordi når de har hilst på noen, så bruker de jo navnet til vedkommende nesten med en gang I samtalen.
1: Mm.
0: Så jeg heter Andrea. Ja, jeg heter Hans Christian. Og du, Andrea. Det gjør jo ikke vi så ofte.
1: Nei, det gjør vi ikke, Hans Christian.
0: Så det tipset der, ja, nå kan vi det allerede.
1: Takk skal du ha.
0: Så bra. Vi satser på at vi alle har det fint og lever lenge I landet, og jeg ble veldig glad for at det mer normalt enn man tror å glemme litt.
1: Det godt.
0: Det deilig. Hva skal vi nå igjen?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg glemte.

0: Madonna var det, og vi hørte Love Sensation, som hun fremførte for første gang på gratiskonserten Pride Month på Times Square I New York for nøyaktig en uke siden omtrent nå.
1: Ja.
0: Ja, det noen tidsforskjell der, ja, noe sånt som gjør at, ja, men omtrent da.
1: Ja, og vi hørte den jo her I Tidsmaskinen, og dette altså sang nummer to som kjent fra den kommende Madonna-plata.
0: Ja, den gleder meg litt til den,
1: ja. Ja, det aner meg.
0: Det mange som mener at denne låta vi hørte nå bringer tankene 45 år bakover I tiden, mm-hmm. til Loretta Holloway, som hadde en hit som også het Love Sensation I 1980.
1: Ja.
0: Personlig så tenker jeg ikke at den sånn veldig, veldig lik, men det gode minner, og det også en sang som var populær I LHBT+-sammenheng.
1: Ikke sant. Mm. Vårt neste stopp ikke I 1980 dessverre.
0: Nei.
1: Det I 1994.
0: Ja, fint det også.
1: Transylvania, det var Sylvanie Bryson. Var jo et stort Madonna-fan. Og Njå Li og Svenna Mo Haugen.
0: Ja.
1: Deres aller første hit kommer her, den heter Tender Heart. Ja.

0: altså så bra.
1: Ja.
0: Jeg liker dette så godt, og jeg har nettopp oppdaget det. 3 år for sent, kan man kanskje si, men aldri helt for sent. Egil Eldøen og Hanne Bol med Moon and Back, Shut Down Love.
1: Hmm.
0: Denne låta var altså på plata Parallel Universe, som ble laget av Svon.
1: Ja, og Svon, det artist, låtskriver og produsent Svein Hermansen. Han hadde med seg 12 forskjellige kjente vokalister til å synge sangene på plata som kom i 2022.
0: Rett og slett et knallprosjekt.
1: Mm.
0: Og i tillegg til de 12 kjente vokalistene, så fikk han også hjelp av en TV-kjendis. For Markus Neby var også med Svein i dette prosjektets Svon.
1: Ja, han vet hva han drømmer om.
0: Ja,
1: han er jo først og fremst radiokjendis, er han ikke det da?
0: Jo.
1: Vi må ta æren fordi vi kan.
0: Ja, skal vi ikke det? Jo, fra P3 Morgen.
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Nå var vi jo en tur i Danmark ettersom Hanne Bol var med her.
0: Ja.
1: Jeg tenkte vi skulle bli i det flate landet i sør.
0: I fortællet.
1: Ja, vi skal høre på en Eran DD.
0: Ja, og det kan jeg fortelle deg. Han heter Eran DD fordi at navnet hans egentlig Eran David Drori.
1: Oh,
0: så han har bare tatt
1: DD.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Tidlig på 90-tallet sang han i funkbandet Zap Zap. Det var ganske kult. Han kommer fra København og har vært soloartist i, ja, det blir 26 år da nå.
1: Ja, og den første store hiten hans heter Still Believing.

0: igjen. DD dansk og fremdeles aktiv. Nærmer seg 60 nå. Han har fortalt at han egentlig skulle bli pilot, men slik ble det ikke. I tillegg til litt synging og litt reising, så driver han også en kaffebar som heter Hyggeriet. Høres trivelig ut.
1: Ja.
0: Den ligger i Vedbekk, nord for København, hvis du er der i kretsen i løpet av sommeren.
1: Ja da, stikk innom og hils fra oss.
0: Gjør det.
1: Vi hørte Still Believing fra 2000. Og nå er det like før vi skal parkere tidsmaskinen hjemme i Norge.
0: Ja, og da må vi ikke glemme at det er kveldsåpent etter nyhetene.
1: Det vil jeg aldri gjort.
0: Og det er Janne-Helene Juliussen som skal glede deg med sitt nærvær utover kvelden.
1: Heldig er vi.
0: Ja, det er vi.
1: Vi skal runde av hos Dagny, vi.
0: Ja, dobbelt heldige nå. Hun skal fremføre låta Same Again for Love fra 2024.
1: Hyggelig med det nå. Husk at vi kan være sammen igjen på mandag.

0: Vibeke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
1: Nei, fordi det veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
0: Og neste uke så skal Norge også i aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
1: Ja, det klart. Det ekstra gøy å se Norge i år. Selv om jeg gleder meg til å se Mexico, så det Norge man gleder seg mest til å se i år, særlig etter, hva det, 28 år.
0: Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
1: Oi, vanskelig. Jeg tror at i år så må det bli Mexico. Nei, jeg mener Norge. Norge.
2: Maria Vivanco Dørre og Lykke Jean Botner snakket med Anna Ruth Tørresen, og Mexico skåret mot Sør-Afrika før 10 minutter var gått. Nå det pause, og stillingen 1-0 til Mexico. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen sin, som kunne kjøre 80 km i timen, skriver Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i politiloggen. Gutten ble anmeldt, og elsparkesykkelen beslaglagt. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Signert Synøve på NRK PN.
4: Velkommen, en gang til, en ny runde. Velkommen.
5: Ja, vi står helt rolig. Ja, det man, jeg merker det selv, man kan bli nervøs, stressa. Så nå det deadline, men nå vi rett på rødlyset. Bang!
4: Frem til midnatt så sitter Synøve klar her.
5: Ja.
4: Og god musikk, gode toner, interessant prat, og ja. Hvis ikke det godt nok for deg, så vet jeg ikke.
6: Og akkurat nå så det nøyaktig 98 timer igjen til avspark dere i kampen Norge-Irak i VM. Så det bare å fyre opp grillen og gjøre seg klar, og jeg har sjekket om folk har matchmaten klar.
7: Kjøtt, storfekjøtt helst, entrecott.
8: Men også mye mais.
5: Men hørte deg fint?
8: Grille bare fisk med fisk kanskje her. Det må være helt fisk på grillen.
5: Da blir du aldri syk.
8: Det ikke så dårlig med fisk.
6: Og mens laget, landslagssjefen og ikke minst støtteapparatet gjør seg klare, så forbereder også familie og venner seg den helgen til å ta turen over Atlanteren. Og skal vi tro bildene fra Uniten, ja, så de norske gutta i slaget og godt humør, ikke minst landslagstreneren, skal vi tro en som burde vite det, nemlig kona hans, Anniken Solbakken.
9: Det er happy days med VM i USA.
5: Nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn, jeg ser det som har blitt litt solbrent, kapsen bakfra, og han gliser.
9: Det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg litt skeptisk på skille i panna når VM over.
6: Og i kveld så skal du få lov til å bli bedre kjent med norsk fotballs første dame, pedagogisk psykolog Anniken Solbakken, kanskje den som kjenner landslagstreneren aller, aller best. Jeg har tatt turen til Hamar i kveld, så bli med meg til Domkirkeodden de neste 2 timene. Mitt navn Synnøve Svabø, du møter altså meg og Anniken fram til midnatt.

0: Vil du ha noe drikke?
1: Bare hvis du har en kaffe I maskin. Kaffe?
2: Ja,
1: det
2: har jeg.
3: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, hjemme hos dere, hjemme hos de Solbakkens.
0: Ja.
3: Vi snakket om det å være en fotballfrue, da, hvis man skal bruke begrepet. Altså, dere var I England,
0: ja.
3: Dere bodde I Köln og mye I Danmark. Hvor trivdes du best? Hvor landet du?
0: Nei, altså det ikke noe tvil om at København har vært der hvor vi alle sammen, altså der har vi stortrivdes alle mann. I ulike faser og perioder. Vi har bodd der med alle ungene, og vi har bodd der med bare Ida nå I siste periode. Så København helt fantastisk, men vi hadde også en veldig fin og lærerik tid når vi bodde I Köln. Altså veldig nytt for ungene. Det var et konstant press. Altså plutselig så naboene hilste jo ikke hvis Köln hadde tapt. Altså det var... Du var liksom kong og dronning den ene dagen, og så var du Judas dagen etter. Altså det var ingen visste hvilken vei. Men samtidig så, som familie så tror jeg vi lærte veldig mye av det. Ungene startet internasjonal skole. Ja, skulle lære nytt språk. Plutselig skulle du spille fotball med tyskere. Altså, og de var jo I en alder allikevel hvor det... Det kunne være litt bratt, men jeg tror sånn, sett I ettertid så tror jeg alle liksom setter pris på at vi som familie sto gjennom det, selv om det ble en kort periode, egentlig. Ja.
3: Du har en sønn, Sondre, som nå holder til I Oslo, lærer på Vang, 30 år.
0: Ja.
3: Også en datter har han fått, Eva. Så ja. dere liker å kalle dere beste, og beste, ikke bestemor og bestefar, men bestiser.
0: Beste og bestemor. Jeg står fjellstøtt I bestemortitelen. Ståle følte seg alt for ung til å bli bestefar. Selv om sist jeg sjekket så han noen år eldre enn meg. Men,
3: og elsker barnebarnet.
0: Ja, men da ble det. Sånn ble det. Og Eva har stått I det. Så det ja, det
3: Føler du at de to andre barna mer danske enn de norske? Snakker dansk nettverk, venner?
0: Ida, definitivt. Hun helt dansk, og hun flyttet jo ned det siste året på ungdomsskolen for å lære dansk skriftspråk. Hun hadde jo snakket jo flytende, men hun hadde jo ikke lært seg å skrive dansk. Men så når hun kjørte gjennom gymnasietida og nå senere studier, hun er dansk og kommer til å forbli dansk. Markus er jo, det ingen som vil avsløre når han snakker at han ikke dansk, og han elsker nok også Danmark, men han litt mer usikker på. Han tror jeg ender opp I Norge, egentlig.
3: Jeg vet at du har nå en jobb I et rekrutteringsbyrå, det, som heter Gammel Nok?
0: Gammel Nok er... Vi et rekrutteringsbyrå, selv om vi først og fremst tenker at vi en sosial entreprenør. Det bakgrunn for oppstarten av firma. Han som gründer, faren hans opplevde en ganske brutal nedskjæring I Hafslund I sin tid, og hvor han I en alder av, jeg tror under 60 år, ble veid å finne for gammel. Trivdes ikke med pensjonisttilværelsen, og Truls som gründer fant ut at det her noe vi kan prøve å gjøre noe med. Startet opp en form for småjobbsentral, men det har jo vokst, og I dag driver vi egentlig med ja, innenfor de aller, aller fleste områder, og et mål å sikre firmaer kvalifisert arbeidskraft som et klassisk rekrutteringsbyrå, men vel så viktig for oss å vite at de seniorene vi får I jobb, får en jobb de trives I, en tilpasset arbeidsmengde, at det rom for å holde ferie når de skal holde ferie, og snekre sammen et bærekraftig opplegg på det.
3: Det et aldersdiskriminerende samfunn vi lever I nå, eller det heller slik at man blir verdsatt hvis man, la oss si, 60 da, man har jo en voldsom erfaring fra arbeidslivet?
0: Jeg tenker at vi står og mangler, vi mangler hender, vi mangler hoder, og da vil det være dumt å ikke nyttiggjøre seg av kvalifisert arbeidskraft. Politimenn, de går vel stadig av I en alder av 58, eller hva de noen av de når de går av. Og et at jeg tror ikke de klare for å sette seg ned. De har mer å gi. Og så kan det jo være at de vil jobbe innenfor helt andre områder. Så vi har jo for eksempel en del, vi kjører demente til ulike dagtilbud, og da tror jeg både for pårørende og for kommuner så oppleves det da som veldig stabilt at vi serverer et knippe pensjonerte politimenn som utfører oppdraget til punkt og prikke.
3: Du har stort hjerte.
0: Ja, det, ja det, jeg tenker egentlig at jeg har det.
3: Men samtidig så føler jeg liksom at nå sitter jeg med ja, det fineste som Ståle Solbakken har, da, det jo deg. Han sier at du den beste dama, du den peneste dama, og ikke bare på Hamar, men i hele verden, sier han. Og han sier at du sterk. Du sterk. Og jeg tenker, dere to også, dere har sammen, tenker jeg, hatt denne drømmen om å... Ikke bare Ståles drøm, men jeg tror da, har det vært litt din drøm å også se hvor langt han kan nå som trener?
0: Jeg vet ikke egentlig om jeg har tenkt så mye på det. Og han ble jo litt sånn, det var ikke, noen, var ikke noen overraskelse at han ble trener I sin tid. Det lå vel I kort da. Men at det skjedde så fort som det gjorde, det var jo ikke meningen. Det var det jo hjertet som avgjorde på en måte. Men utover det så tror ikke jeg har drømt eller hatt sånne voldsomme sånne ambisjoner eller karriereplaner på hans vegne, men motsatt så har jeg jo på en måte vært vitne til at han ekstremt dedikert og jo veldig tydelig på at det det her han kan og det her han vil.
3: Og nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn, jeg ser det som han har blitt litt solbrent, kapsen bakfra, og han gliser.
0: Ja, nei, han, det happy days med VM I USA, selv om jeg, det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg litt skeptisk på det skille I panna når VM over.
3: Nå skal vi snakke mer, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Det noe du tenker når du skal bare ha sånn, for her føler jeg det var sånn skikkelig deilig ro. Har du noe musikk som du liker da, når du skal bare ha det stille og deilig og være I zen?
0: I zen. Jeg hører mye fransk musikk, jeg kan ha litt sånne, men samtidig det såpass variert at jeg hører også veldig mye Lillebjørn Nilsen, for eksempel.
3: Oi, skulle vi ta den Lillebjørn Nilsen?
0: Ja, skulle vi ikke det da?
3: Ja, men...
0: Forandring, kanskje.
3: Da tar vi den, forandring. Da hører vi den, vi snart tilbake.

0: at det blev HamKam, det ikke noen overraskelse, men jeg vil si det var jo ikke sånn at det var opplest og vedtatt at jeg skulle gifte meg med en som spilte fotball, men Ståle utgjorde en forskjell der da.
1: Daven, er det lov å si det, så liker han her midterste søm?
0: Ja, det og det har blitt mer og mer. Og det nesten liksom, fordi Markus alltid har vært så mørk, så har mange tenkt at han veldig lik mamma. To vakre av slagsen. Men det begynner å bli veldig tydelig at han lik Ståle, ja.
1: Mm-hmm. Og Ståle, han var høy og mørk en gang i tida.
0: Ja, han var det.
1: Og mystisk, eller?
0: Altså, det var jo en tidsperiode, som man ser på bildene nå, så det jo klart at sånn stilmessig så satt jo ikke alt i skapet, men han var en kjekk fyr.
1: Men det skal han har aldri vært en jålebok eller forfengelig. Jeg tenker sånn, ser han litt for meg da, med disse gutta som har Louis Vuitton-bager til en halv million og sånn, trives han i det? Har han en toalettmappe som Louis Vuitton?
0: Nei, men jeg har kjøpt den, så han har en fin toalettmappe, men der stopper det, fordi at han bryr seg ikke, han finnes ikke opptatt av, han er min stjålete menneske jeg kjenner egentlig.
1: Mm, og ikke så glad i å feire eller gå på fest, eller?
0: Jo, han kan være glad i en fest, men han altså som fotballspiller da, så var det noen ganger man prøvde å planlegge for, altså at man etter kampen skulle, det skal man jo ikke servere Ståle Solbakken, for hvis man har tapt, så skal man virkelig ikke gjøre noe som helst, og det, sånn det jo litt fortsatt, men altså han kan godt være med på en god fest, jeg vet han er veldig opptatt av at han er dårlig på small talk og kan grue seg på en måte, men samtidig så han leverer stort sett varene han altså.
1: Han er med to streker under. Men du kaller han nå Ståle Solbakken, blir det litt sånn at du har din Ståle og så har resten av pressen, vi andre, vi har en Ståle Solbakken, mens du har den, ja, en litt skjult, noe du har for deg selv?
0: Men jeg synes egentlig at han er faktisk han er egentlig seg selv, så jeg tenker jo at de fleste har et sånn ganske, opplever å ha et veldig sånn virkelighetsnært bilde av han. Ja.
1: Et av uttrykkene for HamKam er jo kamerater, ett liv, ett lag, HamKam til jeg dør. Det er jo et livsmantra også, for jeg tenker Ståle Solbakkens filosofi da, som jeg tror du er en del av, det er jo at dette samholdet i gruppa da, i laget, det virker nesten som en familie. Han virker nesten som en slags sånn far som holder hånda over det, og det er veldig, alle unner hverandre det beste da.
0: Mm. Nå har jeg faktisk hørt en del av landslagsgutta har jo også selv sagt noe om det her, at når de er med klubblag, så opplever de en konkurranse situasjon, og hvor de må ha litt spisse albuer og tenke litt på seg selv, mens når de kommer med landslaget så blir det noe annet, da er det på en måte da er du med en kameratgjeng, og så skal du gjøre det beste for Norge på en måte. Ståle skal jo for så vidt gjøre den samme jobben, enten det er for et klubblag eller for et landslag, og jeg tror egentlig at jeg tror han er veldig god på det der med å skape en garderobe og en kultur og få flokken til å ville samme vei. Mm. Men han har kanskje følt at det har vært vanskeligere på landslaget, fordi de har færre døgn sammen. Men samtidig så tror jeg sånn veldig fort at det gikk opp for han at han hadde en helt fantastisk gruppe med gutter med seg. Mm. Og så tror jeg også at han... Ja, det har vært viktig når han har håndplukket, for det er jo det du gjør da, på et landslag motsatt et klubblag, at du plukker dine gutter, og da er det viktig at alle vil samme vei.
1: Men vi må nesten spole litt tilbake i tid, for med en så rå supporterlåt som HamKam-gutta har, Kamma, ja da må vi bare unne oss et øyeblikk med Briskebys helter.

0: altså. Anniken, du skal jo nå til USA. Du skal se kampene.
1: Ja, ja. Det må vi.
0: Kommer alle partnerne da, tror du, ja, til spillere? Eller kommer det mange, mye familie?
1: Vet du hva, dette vet jo jeg ingenting om, fordi jeg har jo ikke kontakt med de andre spillerkonene, så jeg jo mer da oppe med koner av de I markedsavdelingen. Eller
0: og FIFA-sjefene.
1: Nei, så det blir jo bare litt, men det jo mange som skal over, og vi skal også ha mange av våre venner som skal være med over, som, ja.
0: Men du jo first lady, det kan man si. Kona til Ståle Solbakken, the coach, Anniken, du det.
1: Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på, egentlig.
0: Men tror du det mye sånn offentlig program for dere?
1: Vet du, og der, som sagt, så har, vi har med en vennegjeng, der det to veninner av meg som langt bedre på organisering enn meg, så nå har jeg egentlig lent meg litt tilbake, og så tenker jeg at de har koll på det. Men jeg regner med, nå skal jeg bo med en sånn NFF-delegasjon, I hvert fall I starten av turen, og da regner jeg med at det litt eget opplegg for...
0: Ja, for du får ikke bo på samme spillerhotellet?
1: Nei. Men det avsatt to døgn faktisk, hvor vi skal på besøk.
0: Det som en nonnekloster?
1: Sånn må det bli.
0: Men det litt spennende om du skal på date, ikke sant?
1: Ja, og igjen da, så spørs det jo hvor... Det kan være at det andre som får mer ut av den daten enn meg. Det kommer veldig an på hvor I løypa vi tror jeg.
0: Men du vet, du den peneste jenta på Hamar. Det han sagt til hele Norge.
1: Ja, det ja, takk for det.
0: Han sier jo at du ultrapositiv. Du en ultrapositiv person. Du ser alltid løsninger. Og da må vi må på en måte gå litt inn I familielaget Solbakken da. Begynte det kanskje der I København? Ditt ansvar, du 25 år gammel, og det 13. mars 2001. Det I Danmark, og du har en liten baby på 7 måneder hjemme. Den andre sønnen I barnehagen. Og så får du en beskjed som snur helt opp ned på livene deres.
1: Jeg var vel, hva var jeg? Jeg var 21 år når jeg fikk Sondre, flyttet til London når jeg var 22. Tenker jo at jeg har vært altså selvstendig, sånn I forhold til Ståle og sykdommen. Der det jo litt en kombinasjon av litt naivitet, at man ikke helt ser alvoret der og da, tror jeg.
0: Tenkte du da på hjertestansen?
1: Ja. Jeg ble beskyttet av et lag med naivitet selv om det var altså, det var grusomt men jeg tror at jeg heller ikke da tenkte at det her skulle gå feil vei på en måte
0: versus nå når vi eldre så vi kanskje mer engstelige for alt
1: ja men samtidig så tror jeg det sånn I forhold til det der med hjertestopp det har jo nesten vært et litt sånn nå har det vært så mange tilfeller nå vet du, så hvis noen hadde ringt på døra mi I dag så hadde jeg jo på en måte jeg tipper jeg hadde møtt situasjonen med mye mer engstelse da, enn det jeg gjorde den gangen men det var også noe med oppbygningen av historien tror jeg at sett I ettertid så var det ganske riktig at de skulle prøve å servere en et bilde av en episode med en som hadde fått en ball I huvudet så skjønte de at vi får ikke med hun blir ikke med på bakgrunn av den historien så måtte de ringe og si at det litt verre enn som så men det ble en sånn gradvis oppbygging da, av historien som gjorde at jeg sto gjennom det dag for dag på en måte
2: I dag på FC Københavns treningsfelt fall 33 år gamle Ståle Solbakken bevisstløs om med hjertestans Heldigvis var klubblegen der og ga hjertemassasje og kunstig åndedrett. Leger I ambulanse ga elektrosjokk og fikk hjertet I gang igjen. På Rikshospitalet ble Solbakken lagt I respirator. Etter noen timer ble den koblet fra, og han puster nå ved egen hjelp.
0: Etter 3 døgn så våkner han etter koma, og heldigvis så vet vi hvordan det endte, og det har gått bra med pacemaker. Det var tøft, og kanskje fortrengt noe av det, eller? Han må kanskje det.
1: Ja, men jeg usikker på, men det litt sånn bevisst fortrengt. Så generelt så kan jeg være ganske dårlig til å huske både årstall og små episoder. Der Ståle mye bedre enn meg. Men det klart at det jo noen timer og døgn der som sånn uklare. Ja.
0: Men jeg vet at du husker en ting, jeg vet ikke om du vil svare på det, men når man fortsatt var usikker igjen, og når Ståle selv var usikker på sin egen fremtid og frykta det verste, så sier han, og det jo en det sterkeste kjærlighetserklæringen man kan gi til noen, for han var kanskje redd også, jeg vet ikke, for han elsket det så høyt, at han sa at jeg slipper deg fri, så hvis jeg blir borte nå, så ønsker jeg deg et langt og godt liv, og du må finne deg en mann, men barna mine må hete Solbakken.
3: Det sterkt.
0: Ja. Ja. Og søndag skjedde det jo igjen, et alvorlig, altså det var jo andre gang Christian Eriksen faller om. Men han har pacemaker.
1: Han har pacemaker, og nå hørte jeg Morten Bosen sa at det jo det som har skjedd, at den har slått inn, og ja, at den virker som den skal.
0: Var det greit? Mm. Gjennom denne krisen etterpå, så må han forholde seg til at han ikke kan være fotballspiller lenger. Dere sammen med, som familie.
1: Mm. Vi bodde i et hus hvor egentlig ingen av oss trivde spesielt godt. Vi skulle bare bo der midlertidig, og Ståle hadde jo ikke førekort, men han valgte da å sykle Markus i barnehagen. Det var en sånn form for selvpisking slash, altså det var ja.
0: Nei,
1: det,
0: hvor bor vi da?
1: Da bor vi på Ridabu, ikke til forkleinelse, men det, der bodde vi, og det jeg vet ikke, det var en tid, det pika ikke da, det gjorde ikke det altså.
0: Tror du det har vært med på det han gikk igjennom da, og når han kom ut på den andre siden, vært med på å definere for han hva egentlig suksess er, og jakten på suksess? Og han på en måte sett hva som det viktige i livet da?
1: Ja, men det jeg tror jo at han kan formidle til egne spillere på en måte at de, hvor glad de skal være for de får lov til å være med på det her, fordi han opplevde at han ikke fikk være med, selv om han gjerne ville. Og jeg tror de som fotballspillere, at de... Ja, jeg tror det hans kanskje sånn tydeligste budskap, at de skal liksom bare nyte at de for hver dag de får lov å være en del av toppfotballen, liksom. Mm.
4: Det blir mer prat med Anniken Solbakken. Hun nemlig gjest helt fram til midnatt.

0: sagt.
1: Da nærmer det seg nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg fortsetter en time til, og når vi tilbake fra Hamar og Domkirkeodden på kjøkkenet hos Anniken Solbakken, ja, da forteller hun mer om familiens valg om åpenhet, som nå rundt sønnen Markus sin sykdom.
2: Og i forhold til Markus så var det jo litt sånn at Markus selv egentlig ikke hadde noe behov for at det skulle ut i første runde, men samtidig så oppdager du at det mange som vet, og det mange spørsmål, og der tror jeg Ståle var veldig god med Markus og bare sa at trekk av plasteret, og så legger du den død på en måte. Han har et litt sånn ukomplisert forhold til media på mange måter da.
1: Jeg heter Synnøve Svabø. Jeg håper du vil bli med både meg og Anniken Solbakken en time til.
3: Her NRK Nyheter klokka 23. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Kargøya om ikke lenge. Ingenting bestemt ennå, sier Irans utenriksdepartement ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Årets VM i fotball preges også av at USA i krig med Iran, en krig som ikke bare fører til ødeleggelser og død, men som får store følger for verdensøkonomien. Og dette henger som en mørk sky over VM, sier reporter Øyvind Nyborg.
4: Vertsnasjonen USA i krig med Iran, som kommet for å spille fotball på fiendens jord.
5: We have lots of pressure on them.
4: Iranske fans i Mexico vet hva som står på spill. USA bombet Iran i natt. Tre måneder før USA og Israel går til krig, får Donald Trump det internasjonale fotballforbundets fredspris av sin venn Infantino. Han glad Iran kom seg til VM.